0: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Steffi D. 2009. Vitanovac.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Svinjski but kilogram 679,99. Balans 1 kilogram 154,99. Bonito 200 grama 399,99. Barila 500 grama 99,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.

Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

Nenad Neša Manojlović i nešto najnovije, nešto taze, nešto još vruće, kraljica nad kraljicama, a specijalan pozdrav ide za divnu našu slušateljku, ma pravu kraljicu, divnu gospođu Draganu. Dragana, evo, mi smo se odlučili za ovu pesmu sa najnovijeg CD-a Nenada Neše Manojlovića. Uživajte i veliki pozdrav od ekipe Banja Dvojka Radija.

Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

Slušate vesti u 14 sati na talasima Banja Dvojka radija. Jedna osoba povređena je u pucnjavi koja se dogodila jutros u kragujevačkom naselju Novi Bubanj. U toku je istraga pucnjave u naselju Novi Bubanj u kojoj je jedna osoba povređena, potvrđeno je RTS u policijskoj upravi u Kragujevcu. Detalje i okolnosti ovog incidenta biće poznati nakon završetka istrage. Aleksandar Vučić u predsjedništvu Srbije predao je dužnost predsjednici Skupštine Ani Brnabić, koja će biti VD predsjednika do izbora krajem decembra. Čuvaću ovu poziciju do izbora novog predsjednika Republike Srbije, poručila je Brnabić. Predsjednik Saveta regulatornog tela za elektronske medije REM Stevica Smederevac izjavio je da među članovima Saveta nije postignut dogovor o proširenju kontinuiranog monitoringa medija tokom izborne kampanje, navodići da je postojao razgovor, ali ne i saglasnost o rešenju. Imali smo dobru volju da pronađemo rešenje i tragali smo za njim. Naglašavam da je postojao razgovor, ali ne i dogovor, rekao je Smederevac. Članica Saveta REM-a Dubravka Valić-Nedeljković izjavila je da se svih osam članova ovog tela ranije saglasilo da Informer bude obuhvaćen monitoringom medija u izbornoj kampanji, ali da se danas između 10 i 12 časova dogodilo nešto zbog čega su četiri člana odlučila da promene mišljenje. Kazala je da je brine to što se osam članova Saveta REM-a saglasilo da formiraju jednu odluku, a onda se odjednom dolazi do toga da četiri nezavisna člana glasaju da Informer bude obuhvaćen monitoringom, a četiri preostala člana glasaju protiv, i to na osnovu službene beleške za koju tvrdi da nije videla. Valić Nedeljković je podsjetila da je u ranijim izbornim ciklusima monitoringom bila obuhvaćena Al Jazeera, koja je u međuvremenu izašla iz monitoringa, tako da je jedno mesto svejedno bilo oslobođeno. Ukazala je i da REM toko prošle godine primio 131 primjedbu na emitovanje sadržaja na Informeru, koji se zajedno sa televizijom Pink nalazi na vrhu liste. To je prema njenoj oceni već indikator za istraživače da nešto nije u redu i da je javnost to prepoznala. Istakla je i da u odnosu na izbore 2023. godine Informer danas ima daleko veću pokrivenost i veći odjek. Dakle, to nema veze sa politikom, to ima veze sa našom medijskom sferom, za koju smo se mi ulaskom u REM obavezali da ćemo napraviti atmosferu koja će poštovati zakon, poštovati etičke kodekse, izbaciti govor mržnje, poručila je Valić Nedeljković i dodala da tokom samo pola sata gledanja Informera je zabeležila 10 reči koje ne bi smele nikada da se nađu u javnom govoru. Iznala je sumnju i mogućnost sukoba interesa člana Saveta REM-a Miloša Garića, ističući da je u više navrata radio zajedno sa vlasnikom Informera Draganom J. Vučićevićem. Dodala je da želi da budu u dobroj veri, da to nema nikakve veze sa Garićevom današnjom odlukom da ne glasa da Informer bude obuhvaćen monitoringom, ali da je opravdana sumnja teret na opreznost, naglasila Valić Nedeljković. Više javno tužilaštvo u Beogradu ocenilo je danas da je odluka američke ambasade u Srbiji da povuče svoju donaciju nastavak nezadovoljstva i pritisaka vrhovnog javnog tužioca Zagorke Dolovac na više javno tužilaštvo u Beogradu nakon izbora za Visoki savet tužilaštva. Više javno tužilaštvo u Beogradu navelo je za portal Lista danas da nikada nije obavešteno o razlozima zbog kojih je zatražen povraćaj vozila vrhovnom javnom tužilaštvu, niti o navodnim nepravilnostima u vezi sa njihovim korišćenjem. Vesti sveta. Mađarski parlament je danas izglasao ukidanje imuniteta trojici funkcionera, uključujući premijera Petera Mađara. Tužilaštvo vodi istragu protiv Mađara zbog sumnje na krađu, jer je on, kako se navodi, tokom sukoba u noćnom klubu u junu 2024. godine uzeo mobilni telefon jednog muškarca i bacio ga u Dunav. Mađar je negirao da njegovo ponašanje predstavlja krađu i ocenio da je taj slučaj u kojem se šteta procenjuje na iznos koji jedva premašuje $300 politički motivisan. Francuska ekstremno desna stranka Nacionalno okupljanje i njeni saveznici osvojili su rekordnih 14 mesta u senatu na izborima održanim u nedjelju, piše britanski list Guardian. Predsjednička kandidatkinja Marine Le Pen je rezultati izbora, na kojima je obnovljena polovina sastava gornjeg doma parlamenta, nazvala istorijskom pobedom. Rezultati su premašili naša očekivanja, izjavila je Le Pen.
Vesti sveta sporta. Novak Đoković na startu ATP turnira u Pekingu igraće protiv Portugalca Nua Boržeša, dok je duel protiv Aleksandra Zvereva moguć u četvrt finalu. Meteorolozi danas najavljuju sunčano, vetar slab i umeren, severni i severoistočni, a najviša dnevna temperatura kretaće se od 23 do 26 stepeni. Slušali ste vesti u 14 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas, poštovani slušaoci. Pozdravlja vas i dobar dan vam želi dežurna ekipa vaše naše dvojke. Dobrodošli.

0: Folk Radio Banja Dvojka.
1: Duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Svinjski but kilogram 679,99. Balans 1 kilogram 154,99. Bonito 200 grama 399,99. Barila 500 grama 99,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator. Kuda idu?

0: Dan Banjo.
1: Traffic and weather.
2: Banja dvojka.
1: Ok.
3: Duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Svinjski but kilogram 679,99. Balans 1 kilogram 154,99. Bonito 200 grama 399,99. Barila 500 grama 99,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.

Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

Sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Steffi D. 2009, Vitanovac. Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.